Juice Newton, der her sang Angel of the Morning, og lige før den Foundations, Build Me Up, Buttercup Baby, her på Alpha Goals. Og Werners Vinyl, program, som vi sender hver lørdag, hver søndag 14-17, hvor vi støver gode gamle 60'er i tag. Om lidt til et godt gammelt tyrkopop-hit fra 1910 Fruitgum Company, Simon Says, efter Stevie Wonder.

The Animals store hit her fra 1964, House of the Rising Sun på Alpha Gold. Og vi så småt er på vej ud af TV2 af Werners Vinyl, sammen med det her gode gamle Honeycomb Cheese fra 1964. Have I the Right?

0: Don't take your love to town.
1: Noget af det allerførste var Kenny Rogers her sammen med sin gruppe The First Edition, Ruby Don't Take Your Love to Town.
0: God sakes, turn around.
1: Og lige før den, Chris Andrews hittede fra 1965, Yesterday Man, her i Werner Finale. På Alfa Gold og med Sager & Evans, One Hit Wonder in the Year 2525. Her først er det de gode gamle fra The Searchers. No.